0: pyslo följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vintobiljetter till Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabriken 16 oktober. Send en sms till 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

0: Visste du att traktören i gågata har små verktyg, nyckelsliping, knivsliping, fästematerial, skruva, muttera, vaskemedla, badrumsutstyr och massa mer? Välkommen till en hygglig handel hos traktören i gågata.
1: En ny frisyre kan förändra mer än bara håret. Den kan förändra hela dagen. Hos Edith Vinje, frisör och brudesalong tar vi oss tid till att lytta, ge råd och skapa resultaten du drömmer om. Enten det är vardags eller den stora bröllopsdagen. Beställ enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisör och brudesalong. Din skönhet, vår lidenskap.